Kawa wala nga wem tana kuchu au nga programa ko sa wuzi se ka ke rado ta agwesi de kwang kan ko su pagi kawa ya tu kakai se wala nga jichan tana kwe nga tamo kwe ta agwesi de ka uwa aman nga se nga wala nga jichan ke maasi de ka uwa manite nga ikan ko su pa a umo ta nga ba Uleng ngang hoci taba kon ngare ka uwa deng ke masi dege kan ulu se se kini nu kola ke chua pan ngaba ku siu dege kawa ching ngau tulu ke kan kau chua ngang ke kawa ya ni umene ngho sa ngang ka uwa usela kui kani ke chung hale uwa chike mta chua ngau ula ngaji chang usa deng chima ka ke res taka ngau ula kon ngang ta kawa ya tua kai si pan ngau usela mta ni ku chu a bunu ngau ula ngaji chang ngang ku usa deng chima ka ke res taka ki ula ngau ula kon ngang ke maung ngamaso ta antawa ngau ula ngang hoci taba